0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohana oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Ramoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na ba mosusu elobami na masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma ezali iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, mpe nyonso ya nkuku ekoyebana, mpe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai baye bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na baye koli na ye, tokati sa ebale. Tango ya bokati si, Yesu alali.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbelia teka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbelimi bale yango yo.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko tukanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala e malam.
3: Ba soda ba memiye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namonaki moto na Yesu.
1: Mwasi na yebi ete.
5: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.

0: Zali moko na bango.
1: Te, gai te. Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
3: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
4: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami po azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetae. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
1: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta efimbu pe kotika ye akenda.
2: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya Pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
3: Bakaye nekulusu.
4: Nekulusu.
1: Yo, na ye, bobeta ye.
5: Zali kozela nini? Bakaye.
3: Ezali Yesu.
6: Bato banganga ki makasi baba ka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po baba ka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
5: Yakao.
7: Kata wa singa. leli pona yo mokonzi mela mai mela
8: mela mokonzi
9: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
10: nzambe asalisa yo
8: tokobondela mpona yo
11: kende pesa nzela osala

0: soki ozali Messia. Mibikisa. Mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te. Azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisi yo. Lelo kozala na paladiso. Na ngai.
3: Kobanda midi kinongonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa.
1: Na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Batomi bale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke ne kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.

somme. Banimisimiso faux évangile. Évangile à l'okuta. De Rosengo Bolimbisi. Nakombo na Yesu. Opeto la biso nzambe. Opeto la biso. Osoko la biso. Au travers à makila Yesu. Biso mon côté. Mena ba famille na biso. Ba parents na biso. Bano tobota. Bandeko na biso. Bon, bah, quand même, toujours, m'enseignement, on a l'okuta. Nzambe, on pèse, bah, on golou. Bah, y'a, bah, y'a, bah, y'a solo. Que, misu, na, bah, refongama, ma, toi, y'a, fongama. T'o bon, de l'obongo, na, komo, na, yisu, ma, siya. T'o, bah, y'a, rotika, boutou, na, biso, pe, tongo, pour prier, ou, t'o, rediffuser, on peut, na, tongo, na, ma, boka, yisu. Yo, y'a, bi, problème, ni, ne, za, ko, déranger, na, vie. Le roi, t'o, t'o, loba. L'okuta satana, ozo komona ka ba problème à famille na bino, ya mwa pezo zonge la yo, à tel point que komon di make, ah, la malédiction, ngo rekoki si ko o revendike, droit na yo a mwa na nzambe. Tobonde la. Toye na ngongo na kombo na Yesu, ko brise ba forteresse nyoso, ozo ko tel mala, ndo konanga a mwa si, ndo konanga a mobali. Ezala na santé na ye, ezala na mousala na ye, ezala na kelasi na ye. Ezala na fami na ye. Kaka problem. Toyoko buka mwona kombo na Yesu. Satan oza mwota lokuta. Nangonga oyo. Tozoko ordone yo na kombo na Yesu. O degerpir. O longwa na nzela na bana ya nzambe. Kende na bisika bikauka. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tozo fongola, ba porto nyo su mungunda ba nako kangangwa lokola, lukolo e lokuta na ye. Porta li bala, zambe na tiki ba frère, ba soeur o celibata na mabuku na yo. Zambe tia ba ngon nzela, ya basi, bibali, oyo ba yebi yu an nenge ya solo. To boyi basi ya ba jamusket, ba bibali ya ba eskro, na monoko Yesu, me via ma be. To boya mona komo na Yesu. Zambe na zoko komande frère na nga soeur na ngaye na maboko na yo. Na tiki vina ye a prière, vina ye a méditation na maboko na yo. O nyo so monguna salaka. Po a yiba ngonga na ye a losambo. A yiba ngonga na ye a méditation, na ma distraction. To zoko buka ngo na bomo ina bango na komo na Yesu. To buki nyoso ya pornographie. Eza la kote basi, kote mibali. Na kombo na Yesu. Milimo nyoso za kache derrière pornographie. Eza la homosexualité. Ya lesibinage. Yo kwa makaso milie mema bana nzambe. To zoko buka mo na kombo na Yesu. Nzambe sokola makalisi ya bana na yo. Sokola ma servo na biso nyoso to fandi wana. Sokola. Sokola makalisi ya peple na yo nzambe. Et l'ongwala nyoso oyo bo soto o internet et détourné et détourné et bébé si na momo ya peuple banana yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Blocage nyoso monguna profita ki li kolamba soto o miso talaki o matoy yokaki o maboko simbaki na ngonga oza ko kweya na kombo na Yesu. Zame na tiki misala banana na maboko na yo. Que laisse la banane dans ma boko na yo. Ba projet na bango na ma boko na yo. Yo le bi oui le bonheur la grâce m'accompagnera tous les jours, m'accompagnera tous les jours. Eza la ndenge wana na bo moya moko moko peuple na yo. Zambe tozo ko buka nyoso. O monguna telmi ce qui peuple na yo. Zambe tozo ko na ngonga oyo ko renverser nyoso ya kindoki. Eza la na ma famille na biso na beglise to kendeke. Na ba voisin, na kombo na Yesu. Ba parole ma ben nyoso. O ba tu abimisa, contre peuple na yo. E zonge la bango moko, na kombo na Yesu. Zambe to komisio. To teki butu na biso na maboko na yo. Ko la moka na biso lobi nyoso to kosala misala. Ke lasi ba acha nyoso ba deplasma na maboko na yo. Yo lobi tango oya yo a rolala pongi ne roza la kitoko. E roza na mandoto ngobangate. E sala mabongo pona moko moko na peple na yo zoko landanga.